Ya kuri zito mambuni ya loye wena mikisire omno saseka kwa tandekile. Karo wabila kwa 19 minutes past 2 o'clock wena mikisire omno saseka. Ikari itlangela nguitile ya vantua liya. Stiva leswa kusisi ilika nguitile ya vantua. Itlangela itindela yung kwato. Ikari iwa tundusha na kwa ava papalati li susubia. Swa kuzashi zaza anilo mea tikoni nita sutarati. Iwa sotela na kwa vaya shkulu ini. La vaya wakumeka kwa vahari shkulu ini. Vanga tiki kwa shkulu ini. Kwa istona suye nda kure. Siwa kotana kwa wana masekete lilo la manene. Vavona vanu vangwani vava shishi imakate. Kwa lao ka dondo. Andeka sona kumakuwa teka subo sunganyani soka sunga twisi seki wana mingisi nusa seka leswe te lako subavisa community eliva kumeka kwa karva tsama kayona. Chana loko waka oranda munu ukari shikate kumujele tela mavuna kiko akupumela. Irisi mliri nilava kumbela rona shushurisi kwa waka John Go. All the way from Mozambique, and I want to mix it with warm sauce. I go, ah, me no embetela, ebao.

ya ya lo ya kuri hisa wa tiko a gimeta ku indlela leyi ya ku mbilu ya noyi va ringetile hinkwaswo leswi ku la kutani kanganyisa la ka vutomi bya mina kambe hikuva langa le henhla henhla karana sirhelela haya va humeleli ni 29 minutes past the 2 o'clock a ri kona kwala ka nongonoko ziyawa la hi kumaku marabenta ya xiyimo xa le henhla swinene King Tsonga na va vona va yimi ku lunga la King Tsonga wena mix room no saseka ngheneleliwa yini loko se ni fanele ni va King Tsonga la va ku makhelwani leswa xitirese mina ni na swona

risesoke mingsero registera 420 minute ngena ka tika orla ya khume nwe eka misho wa sekura na modla e bere ka hlere ntse ka number 0608875942 itwe mingsero sokwena ke wa khone khoma ka hlere ke o bona eka misho wa sekura na modla. All right, nka tika la ba tlhentla hindlela yo yaleyo e kombishane ke ene ba ntika la bona ka sike ka shondo 1.0 eka rito ra rishaka mo itlo sokula ba one kobelin wa baleke ndlela le yanike ka sike mixer ha shavisa la andro xa sarsemo to karlandela

Alright, tirisimbra kata kiswa ka kaka ten friends wako ndomala sinalanga tirisimbra kata shine wako haikona kata kata kuteka ayya, shina nguwazi kata kata ndile leyo, wii ya ne

0: yani ngizala kagene rpala kasinya
1: la kasikhunya nemkhesile ka seswante manyana
0: thank you
1: adango bonere ekhese etlela leke wa mixo sira fam karon beka la ka mona dibena tsa wa ra lia hey ya nungu ga se ba mixe re semble ri ya leka ta kahle leka wa ra lia re re ka wa ra lia nungu ne re sebra kona ri ngonya malala na re ndla njana na rona na all right okay wa ri nya malala ar la tlangi wa re Alright, ke mixo ra tsara fa mra ta ga tsere mai ka ma jambi ya sukra na munhla hindlela ya leke re simra kona re suka ka hle ka alright DJ Sanko ba go ma tswale re simra ka tla dipena rona mixo ro mena ntagare se merwane re ta ba kharela ka tsaka wa re le ya nungo ka wa re ya nungo ta khantlanga na mkandise le ga romeri wa ka ma jambi la mari pere